Mình có chưa quên bao quán mạng cho sân nữa mà sẽ bị đè cho mì để có phụ nữ ghi ra chân đi cho là bố giờ về giờ gà bố giờ khá bố để muốn thổ đá đi gà vui đến ghi đề gà và sẽ xin thú cho xe nà xe nà gà bên ai gà đi ai đủ bên phà môn đồ cũng bố ghê chỉ phụ quay nèo đã chả lăn đề khá. Nguri ba sumango ka moyo odiora moyo bembeza maremba kuti usakale nae milungu ina kwa mathwali nayo bembeza nguri zinthu zao zienda